0: kunanka tia dorita. Chay runakunaka wasita rupachishun nishpa willarkakunaka ninakurkakunaka chaymanta parlay tia dorita.
1: Chay punllakunapika kimsa señorita kunami pulukatipi kawsashka. Paikunaka ñaña señorita Esther, ñaña señorita Dora, ñaña señorita Elma botmi kashka. Paikuna chaypi kakpika shuk punllaka shuk manaraj Cristio Carlos shuti runaka.
0: Kunanka tia Dorita. Chay runakunaka wasita rupachishun nishpa willarkakunaka ninakurkakunaka chaymanta parlay tia Dorita.
1: Chay punllakunapika kimsa señorita kunami pulukatipi kawsashka. Paikunaka ñaña señorita

0: manta, kay manta llukshishpa, San Martín hacienda man richi nishpa me willashka. Chasna willakpika señorita kunaka, punta ka taita diosta me mañishka kun. Ashkata parlanakushka hipaka, mana bolashunchu, hasta wampish diosta krishpa, kayllapita sakirishunmi nishka kunami. Chay chishika merienda tarmikushka hipaka, achka gentikuna shamukta me uyashka kuna. Runakuna ka wasi jata ta rupachingapak nina sindikuna ta apashpa mi shamukushka kuna. Chay señorita kuna ka achkata diosta mañashka kuna. Chasna diosta mañakukpika ñapishtami kallarishka llami. Achkata tamiakpika runakuna ka mana puritukushka kunachu. Paikunapu nina sindikunapish wañushka kunami. Chay mantami paikuna ka wasiman tigrashka kuna.
1: Tamia shamukpi mari paikuna ka tigrashkanga. Chay ninata pamukpipis tamia ka tero wañachishkanga chay ninata. Chay mantami mana wasitaka hapichi tukushkanga kuna. Kayuan ka dioska achkata kuyashka mari pai misionero kunata ishinallatak ñukanchitapish kuyan mari tiadora.
0: Ari chashnami kan. Kayandita tio Carlos kutin shamushpaka. Kay manta llukshirichik nishkami. Señorita kunaka mana rishunchu, kayllapitanmi sakirishun nishkakunami. Tio Carloska kunantutaka achkatami tamiarka, kutin tamiangami yuyankichu, nishpami tapushka. Chashna nikpiña ña señorita Doraka, taita Dios munashpaka, rundutapish kachaytukunmi nishkami. Chaytutapish achkatami tamiashka. Maihan runakunaka shamunata kallarishka kashpapish, tamiashka manta mana chayamushka kunachu. Kuraka runakunata kutin rupachigrichin nishpa mandakpika kan ñukanchikwan rikpi rishunllami nishkakunami. Hipata maihin runakuna ñaña señorita Dora pagman rishpaka tamiashka manta kushikurkanchikmi kankunata mana wañuchishun nerkanchikka kuraka paikunata wañuchikpika purgatorio manta utka llukshinkichik nishkamantami chayta rurarkanchik nishkakunami. Taita Dios paikunata cuidashkamantami chaypi kawsay tukushkakuna. Pulukatepi kawsakunaka mayjankunaka misionero kunawan apanakukunami kashkakuna. Misionera kunaka runakunata hambishkakunami paikunapak wambrakunaman letrata rikunata kishkanatapish yachachishkakunami.
1: Chay manta chari pulukatepe chikan chay huchusha llaktapi kawsakunaka yachak runakuna warmikuna sarun punllakunaman tukurkakuna. Misionero kunawan lechatapish y misionero kunaka unkushkakunatapish hampi kallarishkaka tia Dorita. Astawan padre uyakunchika uyakunkunaka wawakuna yayakuna mamakuna.
0: Chay punta punllakunapika turi Francisco Naula paypak sobrino kuna turi Basilio Malampish turi Manuel Naula sagñaypish apunche Jesusta krishkakunami. Diospak shimita willanata kallarishkakunami. Turi Manuel yachangapaka oriente pitia escuela manmi rirka. Turi Basilio ka pulukate pikachishi escuela pia chachigmi karka. Paikuna alli katisha nikpipish atska runakuna paikuna contra kashkamanta mana hawaya chukashka. Ima fiesta tuyakpipish paikunata ubiachisha nishkamanta llakita apashkakunami.
1: Tia Dorita, ñuka mamitami yakuta apamugri nin, chukantuta churi chay ñuka shamushka washa parlangui, alli chukanga.
0: Allimi kanga, kantaiwan yakuta apamugri.